0: nga okutuuka ku lw'omwenda. Munoonye omukama ng'akyasangika, mumukoowoole ng'akyali kumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'atali mutuufu aleke endowooza ye, adde eri omukama, ajja kumukwatirwa ekisa. Adde eri Katonda waffe, asonyiwa nnyo, kuba sirowooza nga mmwe bwe mulowooza. Amakubo gange sigeega mmwe, omukama bw'agamba. Ng'eggulu bwe lisuulaganye n'ensi, n'amakubo gange bwe gali gatya amaawufu ku gammwe, n'ebirowoozo byange ku byammwe. Ebyo omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Omukama abamukoowoola bonna abali kumpi.
3: Omukama abamukoowoola.